0: la son lo
1: la bang ke tua ye ke than polo
0: tua ya me ke pajang bang lo
1: tua ye ke than lo me ke pajang lo dak ke son lam ni li puthona ju thula
0: to
1: haku ku ahut la bang so tua ye ke than ke ang tur bang ke plur nang je ahok pe bang ke wa si punai mati bu to da bang pe tua e wa apu si punai polo
0: oh la lo
1: hala bang so tua e tua e wa apu bang ku pe desi no lo non la ke je parlo kai ho bang ke itu na so tua e pan la so tua e pusiko ahok pe pen ku puson si la bang so lun lun nang je
0: ahok pe da bang ke ang tur ke pa plur bang sil lu nang po ala mang
1: hala bang ke
0: la bang ke